z Amerykanki. Синоќи па најдам и усањах пред нима празен екран, карта и нова говоранца. Херман не бил за Руса, мој оќе па не за Американца.